Ututu Rosa Uchela Gio na Rose 101.9 FM na Alaba. Ngwasunyere Clinton ụbọchị Saturday ọbụla ka anyị nọrịa. Cheta na ihe omume Ututu Rose bụ oge anyị na-eje wetara gị ihe omume dị iche iche ndị gụnyere lanụ. Ịkpọlitere gị onye ọma gị ahụ hụrụ n'anya n'ụra. Oge nnọkọ ụmụaka, ọja Rose nakwa oge ihe omume mụrụ akọ. Ihe omume ndị a ga-ebiri ọkụ malite n'elekere isii nke ụtụtụ ụbọchị Saturday ọbụla na Rose 101.9 FM. Ututu Rose na ụlọ ọrụ mgbasa.

nwanyị bụ a kpọrọ n'olu bekee Nigerian Women Group agbakọtala ọnụ ugbu a na-ekwu Nigerian League of Women Voters NILWV n'ugbu a na-ekwu mkpa ọ dị ịhụ na a ga-enye ụmụ nwaanyị ohere n'ala Naijiria ka ha nwee ike berekwa n'oche dị mma. Ha zọrọ kwemkwemkwem gaa nnọọ na ya bụ ụlọ nzukọ ala anyị ihe ekwulegharị na mbụ dee akwụkwọ degere ndị ama na-ekwu mkpa ọ dị inye ụmụ nwaanyị ohere ịbata n'ọchịchị n'ala Naijiria, na nke a ga-eme ọtụtụ bụrụ nke ga-agbasapụ ihe ma tụgharị okwu egwu. Otu mgbakọ aka ọnụ ugbu a bụ ndị a na-ekwu na ha si nnọọ na ya gbachi kansụl dịgasị iche iche ruru 360 gba nnọọ abịa na-ekwu mkpa ọ dị inye ha ohere n'isi obodo anyị bụ Abuja, bụkwa na nke a na-ekwu na ndị a nọọla izu ụka atọ dị mma hazie okwu ha ma mee ka ruo ndị kwụsịrị ịrụ aka. Oge ọ nọrọ na-ekwuchitere ndị otu ha ọnụ bụ onye isi ha bụ Irene Awuna, ọ nọrọ na-ekwu na ha ezipụla akwụkwọ ha kemgbe gaa n'ụlọ ọrụ ndị kwesịrị ekwesị, bụkwa na nke a tụkwara anya na ọ ga-eru aka n'ụlọ nnọchite anya nke ala anyị, ndị omeiwu ụfọdụ kwa nakwa ndị ọnụ na-eru n'okwu ka ha nwee ike leba anya n'okwu ahụ, bụkwa rụtụkwara aka ndị nke a na-ahụghị n'oge ezipụrụ ozi ahụ. Nwanyị gara n'elu kọwaa na njem a ha mere gaa n'ụlọ nzukọ ala anyị na ọ bụghị naanị ịga were akwụkwọ anyị nyefe ndị a, kama ọ bụkwa ka ahụ na ha mere ọsịsọ ma hụkwa na a ga-ahụ ihe bụ uche obi ha nakwa ebumnobi ha mere ha ji na-ekwu ka enye ụmụ nwaanyị ohere ka ha nweta ọkwa n'ala Naijiria. Oge na agapụtasị ihe ụmụ nwaanyị ndị a dịrị, nwaanyị a kwuru na ha na-achọ ugbu a ka elekwasị anya wee n'ịhụ na chala anyị ga-enye ha ohere ebe ndị ga-enwere nwere onwe ka a ghara ị na-akpa oke na ha metụtara ọchịchị, ka e mere nwa okeke ka emere nwa Okafọ na ha metụtara ọchịchị. Ya bụ na ọ bụrụ na enye ụmụ nwoke ohere, tinyekwa ụmụ nwaanyị ohere ịzọ ụfọdụ ọkwa n'ala Naijiria. Otu kọmitii rukwara mmadụ asaa mejupụtara ndị ọrụ ha bụ ime nyocha maka ya bụ nkwụtọnkwụ na akwụnụ na obodo Okon Akụ nọ n'ọchịchị kansụl Ọhaofia nke dị na steeti Abia. Ka ọ dị ugbu a, ndị ezibatala ozi kpọmkwem ka a mara nke ekwe na akụ otu ugbu a na-ekwu dịka a họpụtara ha ka ha mee nyocha mana otu e siri gbuo ndị mmadụ tikwana nke ahụ tụkwara onye ndu obodo igwe onye ndu ndị ntorobịa igwe akụma nakwa ya bụ ịmụ ụlọ ọkụ, tinyekwara ihe ndọzọ bụ nke e mere na nso nso a n'oge ihe ahụ mere. N'ịnabata ozi ahụ na Tuzdee n'obodo Ụmụahịa, gọvanọ Tigranri na-emesi ndị mmadụ obi ike ma na-agwa ha na gọọmenti dị ugbu a na ha agbalịsị mbọ ike ịhụ na a ga-eleba anya dịka o tinyere n'aka onye odeakwụkwọ nke steeti a ka nwee ike lebara okwu ahụ anya ma mara kpọmkwem ka nkwụtọkwa na nkwụtọkwa siri gaa iji hụkwa na a ga-eweta udo ga-adị ogologo oge n'obodo ahụ. Onye gọvanọ ti oge onye nọchitere anya ya bụ onye kọmishọna ahụ maka ọchịchị kansụl nakwa echimechi bụ ụzọ Nwachukwu nabatara ya bụ ndị a n'oge ha zipụtara ozi ahụ n'aha gọọmenti steeti Abia. Ndị a etinyere nyocha n'aka ugbu a na-ekwu mkpa ọ dị were ọsọ na iji leba anya na ihe niile mere na obodo Okon Akụ ma na-ekwu ka otu kọmitii na-ahụ maka udo leba anya n'okwu a, gọọmenti lebatakwa anya ma mara kpọmkwem hụ na a ga-eme nyocha mara nnọọ nke bụ eziokwu ma hụ na ya bụ agwa ohi a agwa igbu mmadụ nakwa agwa na-ekwesịghị ekwesị ka ọ bụrụ mbiri mbi ya bụ nke a mere na nso nso ka ọ gharakwa ime ọzọ ma hụ na a ga-eweta udo bụ okpo n'obodo ahụ. Dịka na-ege ntị n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi Rose 101.9 FM aba ime ka ọnụ ọchị waa gị, ọ bụrụ na ịṅụta mmiri ma laghachite azụ, anyị ga-ewetara akụ ndị nke fara afọ. Biko onye ọma m, hapụ ya na Rose.

0: Ozias na Rose 101.9 FM aba na tunye anyị iji hụ na ikwesiri bu ezigbo nwafọ obodo anyị.
1: No, maka ka dọrọ ebe ahụ. Ugbu a ka eleba anya nnakọkọ ndị nke fọdụrụ afọ. Nnakọkọ sitere na mba ofesi. Gọọmenti mba Amerịka nọ n'olugbu a nwụchie onye na-eyi egwu igbo n'isi ala mba ahụ bụ Donald Trump. Bụkwanụ nke a na-ekwu na onye tụrụ eji igwe kọmputa mee ihe a dịka bịara ahụ ebe ọ gara ga kpa nkata ọjọọ n'igwe kọmputa ahụ. Onye na-eme nnyocha bụ onye gbara afọ 35 bụ onye a họọrọ n'ahụ maka ime njem ụgbọelu nke ogo etiti nke mba ahụ nọrọ nnọọ na-agagharị n'ozi ọkụ ma hụ ebe a na-eme atụmatụ igbonyefu nwoke anya. A na-ekwu na enwerela mmadụ atọ ndị ọzọ bụkwa ndị nọkwa na-eyi egwu megide Trump n'izu ụka atọ gara aga, nke sinekwa n'ebe bụrụ onye isi ụlọ ọrụ ndị nchekwa FBI James Comey, bụ onye a na-ekwu ugbu a na akpọpụla ikpe nke mere ka ahụ ya n'ozi ọkụ Instagram ha. Nwụchi ndị a na-abịa n'ụdịka izu ụka abụọ gachara agacha hụrụ ndị ọkpọ egbe abụọ batara nnọọ ebe a nọrọ na-enwe ihe oriri, nọ na-enwe ọgbakọ na Washington ma gbaa mbọ ịhụ na ha ga-egbu Trump. Mana nke ahụ abịaghị na mmezu ka ọ dị ugbu a na-ekwu na ndị kpara nkata ọjọọ a eji ihe eji ugbu a. N'akụkọ azụmahịa, ndị sekta na mbara ugbu a enweela ihe tụgharịrị okwu egwu emeziri ihe otu ọ ga-adị mma nke na a na-ahụzi ya n'ozi ọkụ. Otu na-ahụ maka azụmahịa nke kpọrọ asmata na mkpịsị bekee ugbu a anụla obete ụkpụrụ ọhụrụ a ga-eji na-azụ ahịa, bụ nke ha na-ekwu na ọ ga-enye ohere ka ndị mmadụ nwee ike na-azụ ahịa ebe ọ bụla ịnọ, mana ọ ga-abụ nke a ga-eji ozi ọkụ na-eme. Onye ndu otu asmata bụ onye gara n'iru ịkọwa ụ na ya ihe mere ha ji họpụta nke a bụ iji hụ na ọ ga-adịrị ndị mmadụ mfe ị na-azụ ahịa, bụkwa nke a ga-eji ozi ọkụ na-eme n'agbanyeghị ebe ọ bụla ịnọ. Onye ọ bụla bụ onye ahịa ga-eji ozi ọkụ ahụ mee ihe. Oge ọ nọrọ na-ekwu okwu maka ya bụ ihe omume a mgbe ọ nọrọ na-ekwu ya na Onitsha Main Market ebe ọ nọrọ kwuo bụ Chief Humphrey Anuna bụ onye kpughere ma kwuo na ya bụ ahịa a ga-eji ozi ọkụ na-eme na nke a bụ iji hụ na ọ ga-eme ka mmirite akụnụba nke steeti ahụ kwụrụ n'ụkwụ ya. Ọzọkwa bụrụ ka ha bụrụ ndị ga-eji ozi ọkụ na-eme ihe. Onye isi oche ndị ahịa Onitsha Main Market bụ Chief Chijioke Okpalaugo bụ onye gosiri afọjuju ma na-ekwu na okwu atọpụrụ ugbu a na ọ bụ nke dị mma na ọ ga-ewetakwara ha uru ma mee eri ka ha ruo n'oge gbasapụrụ agbasapụ na emetụtara azụmahịa n'ala Naịjirịa nakwa na steeti ha. Okpalaugo bụ onye kelere ndị otu ndị ahịa maka ebe ndị họpụtara atụmatụ a bụ ị na-eji ozi ọkụ na azụ ahịa, bụkwanụ nke a kpọrọ ndị otu Anambra State Market Amalgamated Traders Association asmata na mkpịrịsị bekee, ma na-ekwu na nke a ugbu a na ọ bụ nnọọ ihe dị mma. N'akụkọ ntụrụndụ, otu onye na-akụ egwu a mara amara n'ala anyị bụ Davido bụ nke ejiri mara aha ya n'ugbu a na-ekwu na ọ ga-agbatụ ya mkpesi ya bụ ime atụmatụ ị na-akụ egwu si na otu mba gaa na mba mbụkọ si n'otu obodo gaa n'obodo, na nke a bụ iji nye ohere ka o nwee ike kwado ngaghachi ndị ọchịchị nke nwanne mpe ya bụ onye gọvanọ nke steeti Osun Ademola Adeleke. Davido bụ onye kpughere nke a na Tuzdee oge ọ nọrọ na-agbasa ozi na bụkọ nke ọgwa ndị ntorobịa nke ọ nọrọ na-ekwu na ọ na-akwado nwa amadi a ịlaghachi nke ugboro abụọ bụ nwanne nna ya. Ọ gara n'iru ikwu na o kpebiela ugbu a ilekwasị anya n'ime mgbasa ozi ntuli aka elu ma hụ na ọ ga-akwado nwanne nna ya hụ na ọ ga-alaghachi nke ugboro abụọ bụkwa n'ọchịchị obi nwa amadi a. Davido onye na-akụ egwu ugbu a emeela ka o doo anya na ya ndị otu kọmitii na ndị ntorobịa ka ha gbasie mbọ ike dịka usoro ha gagharị n'ime obodo ịgwa ha na oge ruokwala ọzọ ha ga-ejepụta n'ìgwè bịa tụnyere nwanne nna ya ma hụ na ọ ga-alaghachi nke ugboro abụọ, maka na onye na-eme ihe dị mma ihe a na-egwe ya bụ mekwe ga na nke ọ na-eme dị mma. Ka ọ dị ugbu a o kwuole ya kpọmkwem ọnwa abụọ dị mma ya agaghị akụ egwu kwana ya agagharị kama ọ ga-abụ ịkwado nwanne nna ya ka ọ laghachi n'oche gọvanọ nke ugboro abụọ nke steeti Osun. Ọ bụ na akụkọ ntụrụndụ ahụ ka anyị ga-awụsa ọwa na nkịta tupu anya pịachi kpamkpam onye m ji eme ọnụ nke achịkwa isiokwu ndị nke ahụ gbara kpọ. Na mbụ na mba Amerịka mata na otu abalata n'ebe ekelela osote onye gọvanọ steeti Kano ma na-asị ya biko garo mee kwa nke ọma dịka etinyere gị ebe ahụ ugbu a. ezinụlọ anyị na-ekekwu na ha ga-amalitegachi ọzọ ime ndebanye aha maka ndị gachi weta epekele kadị ga-eme ntuli aka elu bụke amalite na balerin ya otu nke ọnwa mee ma ị nwere ọ bụrụ na ị nwere nke ochie nke na-arazikwa gị mma ị nwere ohere bịa mekwu ọzọ ya bụkwa na nke gị furu efu dịka nwekwara ohere ịlaghachi bịa mma ọzọ mana ozi bụ na ị ga-agba mbọ hụ na ị ga-enweta epekele kaadị eji eme ntuli aka elu. Ebe nke ikpeazụ ya bụ na onye gọvanọ Alex Otti nke steeti Abia ugbu a anabatala nyocha nke e mere na kwuzi zibatara maka nkwụtụnkwa na nkwụtụkwụ nke kwuru na obodo Okun Akụ dị n'ọchịchị kansụl Ohafia dịka ọkwa n'ihe ikpe nkwa na ọ ga-ahụ na a ga-enwe udo n'obodo ahụ. Ebula m abụ ekele na-ebulara Isaac onye zibatara akụkọ ndị a n'olu bekee ebe onye tụrụ maka gọvanọ Igbo bụ mụ onwe m Chidimma mere gịnị mana sị aka dị onye mma ya were hiwe isi ụgbọghọrọ m ya na m emeakwara nwunye dị m igbo chiri nze chi ọzọ mma mmakwanụ.
2: Ọ bụ ya mere anyị ji na-akpọ gị oku ka ị bịa
3: n'oge ndị Igbo na ezinụlọ Rose n'ụwa mpanana FM aba ebe ọnụ ọchị ga-awa gị.
2: Ebe ọrụ anyị bụ ime ka ị dọlara ntị azụ ma chịpụtakwa eze gị n'anwụ.
3: Anyị jiri oji bara abara ọ bụ na Rose FM bụ ebe ị gara ụwa ahụ eduo gị ọ bụ ebe ị gara ụwa obi adịghị mma.
2: Bịa ka gị na Ugebe Ngala obi ụtọ ha na eze nwa anyị Istanbul Afọmụrụ Eze aka Mommy Light Noria
3: na Clinton Obidaya nwoke dị ara mma ambasada ndị udo ewezụga mba abụọ
2: n'oge ndị Igbo
3: na Rose FM redio ka ibe ya
2: Rose imeta gị mma
3: Rose 101.

Ututu Rosa Uchela Gio na Rose 101.9 FM na Alaba. Ngwasunyere Clinton kwa ụbọchị Saturday ọbụla ka anyị nọrọ ya. Cheta na ihe omume Ututu Rose bụ oge anyị na-eje wetara gị ihe omume dị iche iche ndị gụnyerelanụ ịkpọlitere gị onye ọma gị anyị hụrụ n'anya n'ụra, oge nnọkọ ụmụaka, ọjọ Rose na kwa oge ihe omume mụrụ akọ. Ihe omume ndị a ga-ebiri ọkụ malite n'elekere isii nke ụtụtụ ụbọchị Saturday ọbụla na Rose 101.9 FM. Ututu Rose na ụlọ.

0: adị mma ọ na-ekwu na anyị maara nke bụ eziokwu, ihe masịkwara gị tụwa asị n'elu ụwa. Anyị maara nke bụ eziokwu, ya mere nwatakịrị ahụ n'ugbo a na-ege m ntị, ị na-enwe mmasị na-esi asị, ihe ghere ghe oghe otu a ga-eche na nne nna gị. Nke bụ eziokwu bụ na nne gị na nna gị ahụ nweburu mgbe ha bụ nwata, na nweburu mgbe ha bụ nwata, ha tụkwara dịka i siri too bịa mara ihe ikwe na-akụ. Mana jụọ onwe gị sị, kedu uru asị ahụ ị na-atụ na-abara gị? Asị ahụ ị na-atụ o nwere mkpụrụ ọma ọ na-amịpụtara gị? Asị ahụ ị na-atụ o nwere ihe ọma ọ na-emere gị? Asị ahụ ị na-atụ, jụọ onwe gị. Ama m maka ndị na-atụ asị o, ndị na-atụ asị ruo na ihe a na-eri eri na ihe a na-eyi n'ahụ, atụ asị aghara aghara. Ama m ihe m na-enweta, mana ana m ahụta na nwatakịrị ọbụla na-atụ asị nwere agwa ohi n'ime ya. Nwatakịrị ọbụla na-atụ asị, o nwere atụmọfụ agwa ohi n'ime ya. O nwere ike ọ gaghị apụta ihe ugbu a, ọ ka n'otu nwa kpuke kpuke ka na-abịa ya aka mana oge na-adịghị anya ya pụta ihe. Nwatakịrị ọbụla na-atụ asị nwere agwa ohi, o nwere agwa ohi n'ime onwe ya. Maka na ijide onye ohi ya agha ụgha. ọ bụ ya nke mbụ ewere gị agịrị ghe ụgha.
1: Nya abalị ọbịa, onye n'ịchụ nta, ụfọdụ nta na nkịta. Nya abalị ọbịa, onye n'ịchụ nta.
0: Ọbụkwa onye nne na nna ya bụ na ịmụtara nwa na-eghe eghere ghe ụgha. Eji m otu ndụmọdụ bịa. Ka elu onye na-akpọtụrụ anyị. Halo! Eji m otu ndụmọdụ bịa. Ị hụla? Ya bụrụ na ga-amụta nwa na-asị asị nke ukwuu, otu ụgwọ ka e ji ya. Nwere otu ụgwọ iji onye dị otu a. Ụgwọ ahụ bụ gịnị? Ị na-ekwuru ya okwu kwa ụbọchị. Ihe a bụ ụgwọ iji onye ọbụla nwere dịka nwatakịrị na-atụkarị oke asị. Ọ na-adị mfe? Mba. Ọ na-abụ ihe na-ekwu odide? Mba. Ọ na-adị mwute? Ọ na-adị mwute. Ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị? Mba. Mana ọ bụ ihe a na-ahụ kwa mgbe? A na-ahụ ya kwa mgbe. Gwuo onwe gị sị, ma mmiri ọ na-ezo ma nwụọ na-acha. Gị abụ onye ga-eji asị mere nri. Maka na ị were asị mere nri nke ị na-eme agwụla. Ka nke bụ eziokwu. Ị were asị mere nri. Ị ga-atụ asị mana ihe ị na-eyi n'ahụ, mana ihe ị na-eri nri ma oge. Ihe niile emewa asị asị. A gakwa enwe ihe ọwụla yiwara eziokwu n'ime ndụ. Onye ọma m, anaghị abịakọtawa ebe a n'ebe a n'ihi na igwe nzikọrịta ozi na-eme onwe ya aka awara awa na-emegisi onwe ya oye. Ya mere anaghị abịakọtawa ebe anyị ebe a. Ya bụ oge ndị Igbo n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi Rules 101.9 FM aba ime ka ọ na-achị waa gị. Kambakwa na mmaghị mmeri gị na-ekpechiri mma ike nke mgbe ngala. Afọ m Raising the Light One Istanbul, Ikodia Worldwide. Ọzọ ngadi ya zọrọ. Okwu m dị nnọọ nwa jem. Gbaa mbọ kpọọ ya mkpọ hụ na ị gaghị abụ onye ụgha gagharịrị ụgha nke na mgbe ị ga-ekwu eziokwu. Nwere ike ị na-ekwu eziokwu. Maka na ị gaghị aghọta ihe m na-ekwu na ị gaghị aghọta ya. Ọ ga na-efe gị efe ntụli gị emete ihe kwu eziokwu. Hụ onye kwetara na ị na-ekwu eziokwu. Gaghachi onwe gị. From where to where? Si ebe gaa ebe? Gasị mba na. Maka na ị mara gị onwe gị na-ekwu eziokwu. Mana onwe onye na-ekwetara na ị na-ekwu eziokwu. Ya bụ n'ihi na gịnị? etugala se adekwa otu owo nke na mbi na-ekwuzi eziokwu nwonye na-ekwute na ịna-ekwuzi ya mere ọ ga-adị mma o ka ịbụrụ onye ga na-ekwu eziokwu mgbe niile igbo chiri nze shiwaza dịka gwara mụ na echi gara aga mana m otu taa ga-adị eji m ụkwụ shaghaa laif tpz ngwongwo m vụrụ isi echi gara aga jụrụ ụkwụ n'aha na a na-arụ ụzọ ya dịwa nwanne m ọ bụ ihe a na-ahụ okwu ma bụrụ gị gbaa mbọ bụrụ onye ga na-ekwu eziokwu o nwere okwu o nwere ịgwa ụlọ mbọ n'okiri m aha ya chinedu eke ọsọ ụlọ chigharịa abụ m nke bengala ndị nwere
2: ọlọrọwalọkwa nga dị ya mma
3: ọ bụ ya mere anyị ji na-akpọ gị oku ka ị bịa
2: n'oge ndị igbo n'ezinụlọ rose n'ụgwọ mpenan fm aba ebe ọrụ ọchị ga-awa gị
3: ebe ọrụ anyị bụ ime ka ị dọlara ntị azụ ma chịpụtakwa eze gị na-anwụ o
2: anyị jiri oji barabara ọ bụ na rose fm bụ ebe ị gala ụwa ahụ eduo gị ọ bụ ebe ị gala ụwa obi adịghị mma
3: bịa ka gị na ugebe ngala obi ụtọ ọha na eze nwaanyị istanbul afọ mụrụ eze aka mommy light nọrịa
2: na Clinton Obidaya nwoke dị ara mma ambasada ndị udo ewezụga mba abụọ
3: n'oge ndị igbo
2: na Rose FM redio ka ibe ya
3: Rose imeta gị mma
2: Rose 101.